قالت لي بكره قالت لي بكره وادحنا بكره قالت لي بكره وادحنا بكره لو صدقت تبقى مش بياني لو خلفت مش هقول نسياني لو صدقت تبقى مش بياني لو خلفت مش هقول

لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول نسياني، لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش

حبك حب محدش قبلنا عرفه ولا صدفه. بحبك حب ومش قادر على وصفه وانا شايفه. بحبك حب محدش قبلنا عرفه ولا صدفه. بحبك حب ومش قادر على وصفه وانا شايفه.